0: Дайте. Die for me. Буквально через пару минут на Европе плюс.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.